Sa gozia de giga mortato zoesa de sieca radicia de citrobene, agnara radium din labratanda minea cuchuco. Labratanda minea druco gras a inu gras presidencial a inu ardo, bodolang marshal Mohamed Idriss Déby Itno, ardo yam a inu yamat, yam a inu etifal a inu. Etifal a inu hurri a inu chatna hakena girang ardo, gena, ardo yam a inu. Moskiu aljuare décret chu signé décret à nous chu signé na bodolanga marshal Mohamed Idriss Déby Itno décret à re chu signé na gour décret tarana amarano dangarama agono ene gine gendra gna ago signé dine décret chu na tarana ama acte hondo druko ena anda druko pen hondo druko ne signé tarana amarano dangara gura ama isi gna ena arano ene gendra gna libendre Moski uljuare dekirara chugna sinyene. Terabara e maenu moskinga aino premier ministre Alame Halina biro mar aino delegation aino fondation Aliko Dangote mre aino bill ended indiga Melinda God indiga mre delegation agre erdene da fokendene delegation agi wakur da fokendera علاقه داینو دلیگاسیو اینو دل علاقه داینو منظم آیه چه دی علاقه داینو پرتنیره ته درکو دلی دا نکن اینا علاقه دا درکو علاقه داینو جانب آینو سیه نه جانب آینو سیه آینو سیه آینو سانتی آینو اما چه دینا ته درکو دلی دا نکن زا منظم آینو ار ره کهر جانب آینو سیه نه درکو دلی هرمینه اما چه دینا درکو کلا زا سیه دو هندو درکو مساعده چنگه ته درکو دلی دا نکن Terbara yam aino moskinga aino mission aino organisation aino mondial aino UNICEF indiga mre UNICEF aino fondation aino Bill Melinda indiga mara erdini mogabala anga aino preza aino senanga gi gendre doctor Harun Kabadi da fokendro ker odur da fokendra alaga da aino partenere alaga da aino partenere alaga da aino janib aino سیهان جانب آنو مالی هنگا این هر گنا دلی دانو کن تهربار از جانب آنو واکسیناسیون آمارانو شابا چه دینا درکوی اولا خاصی هلا دا واکسیناسیون گیچنده هتینا جانب تا درکو دلی دانو کن جا آنگا اینو منظم آنو فونداسیون بیل ملیندا اندگا ارکنه تا واکسیناسیون اما چه دینا ارکنه چه آگو واکسیناسیون چنده ره جا درام ره Allah hakkında da tedruko dili da nukin. Terbara munazama ayer kini ke ayno preza ayno asamblen erni mrena gey mugabele geyni. Ayno preza ayno asamblen eli kulutu çaymi mrena gey da fokun. Vakir da fokun dira alaga da hunduna tena alaga da ayno sihanga durko dili da nukin. Alaga da sihanga janib ayno yala da ayno pulyo indiga durra ayno yala da nga. ته درکو دلی دا نکنن زا اینا اینو منظمه یرکنه ره که هر یرکنه ره آگو واکسیناسیون گینه ره یالا دا اونو آگو زا وکرانه جکه انگلویه ته آگو اینه گینه ره واکسیناسیون گینه کنده ره درار اینا را گنه کهنده گا ته درکو دلی دا نکن ته رو بارا وکرانه جکه درار اینو کولیرا اینده گا که هر یمین ره بور که ته نا زا یار کندهره آگو توی یک کندهره اما که دینه اینا نو دور رفتن کندهگا تنا جانب تنا پریزاینو اسامبلینگ الی کلیتی چای می مرگی دلی اینا تا درکو دلی دا نکن تهربارا میڈیا تر دل رپیبلیک اینو موتوی اینو مداوی اینو دولنگا چادنگا مرنا جانب اینو دکری اینو بودولنگ مارشال محمد ادریس دی بینو بودولنگ اسکی امارانو دکری اینو اسکی امارانو اینا چنا رمیز د پنی اینو گراس چنا ته درکو دلی دا نوکن تاجران امارانو رمیز د پن کنار امارانو پرسونالیتی جانب اما سیاسی نه اما اینا زوندا گندر اینا رگ درکو جانب اینو موسیله ته درکو دلی دا نوکن تاجران میدیاتر ان موتوی اینو مدوی اینو دولنگ فرگره دقرار اینو بودولنگ مارشال محمد ادریس دیبی نو اما رانو پن هندو اگو ساسانا هندو نگز چنر اما رانو گراس چنن گنا ته اینه ته بردلین اینه ته مزیر ته قرار ته گوین
جانب أنو سياسة هندنا كان جانب أنو كرجة كان سياسة هندونا أو سياسة تندعنا تهنا جانب أنا كلا جانب أنا مرا أما كادينا غنا كلا رم أن تروني إيشين دعاء جانب تا دركو دلي دانوكين جانب أنا كلا جانب أنا أمينين دولة تندعنا زاكو ترجع إن أرا غنا دلي دانوكي تر بارا ميديا تر أنا دريبريك بودالما دلي شكرتشيني إن أنا كي جاكيني وكر أنو عرضو رسالة ما وكر أنو أي احتفال أنو ساسن 66 أنو دولة كادنا حرية هكنا أغو رسالة تدركو كي جاكيني أغو زا زولانا كلانا زولانا أما سامينا تدركو دل دا نوكي تير بارا ميدياتي در ربيبليك فارره أما را سيسينا غنا أغو أنانا زا زولانا كلانا زولانا أن نقاشي زولانا أنو kala brande ga zulana anu anyana ago faida an ama gana branga inara gana dili da nuki terbara farag re ama yala chadene are ya chadene ama rano gana za anyana zulana anu ago loa anu chad nga zulana anu kala nga zulana amini nga inara gana anyana zulana te durko dili da tagandak te durko dili da nuki terbara mediater de la republik farie mirena جانب آینو ازولان آیرت تر درکو دلی داشتن زولان آن نکتون زولان اما چه دیانا گنا انگتران تسه دگه زولان آینو حاکی که جستیز زولان آن کل هنگا درکو دلی دا نکن انگت رساله تن انگ و در رینا میدل تر در رپیبلیک آینو امباسادر ساله کیبز داغو تر برا آینو کمیسیو آینو کمیکه تن آینو کمیسیو ناسنال آین درا دلم حقوقان انسان رنگا مرنا جانب آینو گراس امارانو یسی نردو اما سیاسی نا بودولانا مارشال محمد دیدیز دیبید نو وکر آینو بمناسب آینو اتفال آینو دولا چادنگا دولا تندنگا درکو تاگیران امارانو اینی چین نا گراس چرنی امارا سیمین تا درکو دلی دا درنی تیر بارا کومیسیو آینو ناسنال دی دروا دیلم حقوقل انسان رنگا اینی تا بودولانگا اینی تا جانب آینو کلانگا جانب آینو دولة تنان كوتر غاية جانا تهدر كو دلي دا نوكي تهر بارا آينو سيمفيد آينو كوميسيون ناسيونال آينو دي دروا ديلم حقوق الانسان رانا بو دولان مرينا شجاين اينا آينو غينا اينا بورترين اينا جانب آينو كلان جانب آما چاريانا غنا آنيانا اهرم بور يالكنين جانب آينو اينا غينا جانب آينو حقوق الانسان غاية جانب آینو احترام آینو حقوق الانسان ہے جانب آینو آگو کلان ہے تے گنا دلی بردن تے جران میرین آینا مارانو کومیسیون ناسیونال آینو حقوق الانسان رہندگا زولان آینو بودولان گینا تے انہی تے بردرین آمارانو کمپیتری دا اما چادین انہی گین انہی زندہ گیندن میرے سامین تے میرے بردرین تے جران وکر رسالہ آنگو درگینا پریزا ہندو بیلنگ بلنگار لارمه جاک مره رساله ته موسکی رینه تیر برا موسکی ایمانو موسکی نگا کهر نیم کهر او دور نیانو امجه رزر چانه گندر چانه اینو گندرانه آی جانب اینو سیاسی نه اینو نگردو او دور اینه گندنی او گو تفو اینو نگردو تفو اینو او دور نیانو دو هندگا او دور دو هر تفو اینو سینگندرا تجران کار امجر از کانه گندن کانه اینو گندرا امارانو نردو امارانو ده آگو نردو کار اردین دیا سیاسا درکو زوتین امارانو ریلندرا تا درکو دلی دا کانه گندن وکرو دور کانه گندرا آگو تفو اینو نردو کبور و دور نیانو دو با دو هر که دانا کرا تفو تا درکو دلی دا نوکن جانب اینو کلانگ جانب امارانو ساگا اردینی امارانو متعردین اردن ساگا دول هنده زبطن درا انیان ازا اگو انیان ازا ارده اگو نیما درکو هرمینگا تا درکو دیلی دا نکندین تا جنان چانا وکر ادر گندرا اما سیاسینا درکو امارانو با آنو دول امارانو حکوم اما ششاگنا چانا حادر چندین مرانا جانب تا درکو دیلی دا نکن تر برا کار اینا اینو که اینو میزه ناسنال این دگا درکو یکا اینو اینا کبا گنا چپچن دگا درکو اسمبلی ناسنال اینو اردنر اینو اریا اینو میدیاتر نگا جانب اینو کلا نکن دگا ته چان هندو رسمی اریم اینو موسکنگر توزنی وکرو دور توزرا
Angano bu hadır ki nane sekreter jeneral aynı minister de la femme aynı minister aynı arayana te hadır ki şerif alla ki galma mire kâne resmiyer mire hadır ki ne tozu. Te genel udur arayana udur çaptındıra gına janib aynı kılana janib ama çadiyana gına antron tesega te durko dili da nukin. Araya gına za antron çadiyana gına za antron tesi dere. Zulana na kalanga zulana amine zulana ano an chade na gana antron tese de gate druko dili da nukin terbara ano parti ano parti politik ano convention nationale de la populaire indega kona po indega mrena moski nukin nukin ana janib ano chana hondo ano ngardo yum talatashar gendra ano anniversaire hondo druko dili da nukin chana te druko janib ano yani iktisat yani siyaset neyin ama ay yani bana iktisat ne yani bana anveren ama ina arate durko gilli da nukin terbara yani komisyon yani nasyonal komisyon siyantifik nasyonal yani kar za tarik yani çadın vurendiga tera mirana muski kar yani minister de zafer etranjer minister yani kariyen durko çana gendinin okur kar çana gendira minister aynı yalı lokallan mire kana resmiyer lankenni doktor sitak yombatana lankenni mire premier ministru kare erni masalkenne tediren mire aynı preza aynı sanen senan Harun Kabadi aynı vice premier minister aynı asamblee nasyonalına doktor David Udengar amara ama gura şişe ama ba gura erdini gına kana durka hadir genel kana okra hadetiye za tarik aynı kana röndera te durko dilli da nukin terbara o durniyane amtiman marana chana gendin chana ne gendre janib aynu enenga janib aynu enenga janib ay sihanga durko chana gendin durko o durniyane amtiman salamad dilli da nukin janib aynu sihanga jana amma cha a dur amaruna amtiman ganaza kala hakendega durko dilli da nukin labara tanda labara anu amtiyan labara tanda minatu sre labara an jahsin yandrana Jean Kojou ankranjana kar sale Mohamed Sale saga ke agidi robena gredere donna ke andegre